0: Smer chce zažehnať koaličnú krízu a vyhnúť sa predčasným voľbám. Portugalský futbalista Ronaldo opustil reprezentačný kemp, dôvodne uviedol. Dnes jasno až polojasno a teploty do 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér je pripravený doriešiť obsadenie šéfa Enviro rezortu v spolupráci s Národní armí. Dočasne povedie rezort Robert Fico. Predčasné voľby Smer v súvislosti s koaličnou krízou odmieta. Udržanie vládnej väčšiny si podľa Roberta Fica bude vyžadovať enormné úsilie. Napísal to na sociálnej sieti. Smer SD zároveň vyzval vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Schválenie realistického rozpočtu je podľa neho toho príkladom. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že opozícia urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konali predčasné voľby.
2: Určite prídu zákony, aj zákon o rozpočte, kde my budeme vedieť takticky dopomôcť tomu, aby sme naozaj čo najrýchlejšie došli k tým predčasným voľbám. Ideálne by bolo, aby teraz premiér uznal realitu, aby uznal, že je slabý.
0: Predsedníctvo Smeru rokovalo na úrade vlády po tom, čo opozícia spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS v utorok vyslovila nedôveru Tomášovi Tarabovi. Vodiči sa na diaľnici D1 musia pripraviť na ďalšie obmedzenie, tentoraz na úseku za Trnavou smerom na Žilinu, kde pribudne na asi 6-kilometrovom úseku nový asfaltový povrch. Oprava sa začne túto sobotu a mala by trvať necelé 2 týždne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Od piatkového popoludnia do sobotného rána práce prerušia, aby nevznikali kolóny v čase zvýšenej premávky na konci týždňa. Incident na palube lietadla aeroliniek Fly Dubai bol podľa Izraela pokusom o džihadistický teroristický čin. Podľa izraelského ministra obrany bolo cieľom zrútiť sa so strojom a usmrtiť všetkých na palube. Letecká spoločnosť Fly Dubai uviedla, že motívy nepozná. Jedného z pilotov podľa skorších informácií zadržali saudsko-arabské úrady potom, čo ho ďalší pilot s pomocou niekoľkých cestujúcich premohol. Incident sa stal včera popoludní a predpoludním v lietadle, ktoré mierilo z Dubaja do Tel Avivu a núdzovo muselo pristať v Saudskej Arábii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa neskôr na letisku v Tel Avive stretol s pasažiermi. Na palube stroja bolo približne 180 ľudí.
3: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Dôvody svojho kroku chce prezradiť až neskôr. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Hviezdny portugalský futbalista vynechal niekoľko tréningov. Reprezentáciu napokon opustil potom, čo tréner Jorge Jesus na tlačovke oznámil, že ho nezaradí do základnej jedenástky proti Dánsku. Skúsený útočník presedel na lavičke aj predošlý duel Ligy národov proti Nórom. 41-ročný Ronaldo opustil kemp aj po debate s prezidentom portugalskej reprezentácie. Po svojom vyhlásení neskôr uviedol, že keď príde vhodný čas, povie celú pravdu a dôvody svojho odchodu z národného tímu.
0: Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor aj na prekážky v kolesaní z Makova do Kolárovíc, tam je zrazené zviera a v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary merajú v Hvozdnici obojsmerne na výjazde z Dolného Kubína do Beličnej, na výjazde z Lokce do Brezy a v Somotore v smere do Svätej Márie. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Streženíc z Púchova, na výjazde z Jalovca do Rástočna, v Súčanoch sú na hlavnom ťahu smere do Martina, v Demiate oboj smerne, v Čani to berú smere do Hanisky, v Košickom Klačenové smere do Svinice a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
6: Iba na Expresse.
7: Dobré ránečko prajeme, už je to štvrtok, krásny deň, príjemné prebudzanie.
8: Ahojte, slnička.
0: Ahojte. Čo takto poeticky?
8: Neviem vôbec.
7: Ešte snažím sa presvedčiť, že je dobre dnes, napriek tomu, že u mňa sa to nezačalo absolútne najlepšie, pretože som zistil, že Chystám si večer oblečenie, stále si pripravím iba jedno, musím si chystať asi ešte jedno navyše.
8: Čo sa stalo? Cvrklo
0: to si nechaj rozvážte. Všetky nehody sa dejú ešte doma.
7: Tak, no, našťastie iba vrchnú časť oblečenia, spodnú nie, ale umýval som si zuby, mám sonickú kefku, no a vypadla mi z úst. A tak sa stalo, že mám...
0: Ona celá potom prská.
7: No, veď práve. Takže jednak bude na mňa žena kričať, lebo zrkadlo je oprskané.
8: A tam je najväčší problém. Ani nie tak v tomto tvojom batikovanom tričku, ako v tom, že zrkadlo je oprskané, ale vieš o tom, Vlado, že ono sa dá pomerne rýchlo umyť.
7: Akože je zrkadlo?
8: Áno.
7: A ja už som hľadal, kde kúpim nové.
8: Tieto a mnohé

0: a DJ Antoine 6.11. Pekný malý piatok vám želáme z Rádia Express na celé Slovensko. Človek by už taký mal byť naštartovaný, nie? Lebo už vyslovene víkend postupne cíti vo vzduchu, ale v zásade v mojej hlave je len, že...
1: Áno, aj v mojej hlave je to
0: dúfala
1: tak.
0: Dúfala som to, áno, preto si dáme mentálnu rozcvičku.
1: Ach.
0: Dám ju ja, konkrétne Vladovi a vám všetkým. Takže dajte si trošku hlasnejšie, budete mať 10 sekúnd na to.
1: Počkaj, pripravím sa, no 10
0: na
1: sekúnd.
0: A než tentokrát je to ťažké.
1: Hej.
0: Ja by som určite nevedela. Aha.
1: Takže priznávaš, že ideme...
0: Absolutne, priznávam, aj napriek tomu ti to dám. A vám všetkým.
1: Ja sa nečudujem, že ty si sa rozhodla, že ideš s takýmto. No poď.
0: Máte 10 sekúnd na to, aby ste vymenovali 5 vecí, na ktorých sa dá povoziť.
1: Aha.
0: A začínajú na samohlásku teraz.
1: Auto, autobus, antilopa, akordeón a električka.
0: V zásade akordeón, veľmi krásna vec, na ktorej sa dá určite povoziť.
1: Keď ťa niekto ťahá,
0: Aj na tej antilope si to viem predstaviť.
1: Bežne takto. Rozmýšľal som, že čo máme doma k dispozícii.
0: Sadneš na antilopu a ideš do roboty.
1: Výborne. Tak verím, že aj vy ste sa už pekne príjemne rozcvičili mentálne a aby vám bolo ešte príjemnejšie. Michael, Patrick Kelly a The One.

0: Man at Work, Down Under, aktuálne na Expresse, takto na ráno v Hemendexe, 6 hodín 19 minút, prebudzame sa spoločne, možno aj naťahujeme svoje ruky, pripravujeme sa na to, čo nás počas dnešného dňa čaká. Miša a Vlado sú tu spolu s vami.
1: A k tomu pridáme jedno pekné počasie. Pali, nesklam nás.
2: Má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a opäť veľmi teplo, 22 až 27, Orava, Podtatranská oblasť, aj tam bude veľmi fajn, 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Premiér je pripravený doriešiť obsadenie ministra životného prostredia v spolupráci s vedením SNS. Premiér to uviedol na sociálnej sieti po rokovaní predsedníctva Smeru. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Fica vyžadovať enormné úsilie. Cestovanie vlakmi druhej triedy je od dnešného dňa o polovicu lacnejšie. Dočasné opatrenie bude platiť zatiaľ do konca októbra. Polovičné cestovné v autobusovej doprave má platiť od 12. októbra. Ľadovce vo švajčiarskych Alpách sa topia rekordne rýchlo a za posledných 5 rokov stratili takmer pätinu svojho objemu. Krajina má za sebou najteplejšie leto od začiatku meraní. Všetok sneh a ľad, ktorý na švajčiarskych ľadovcoch pribudol počas zimy, sa už úplne roztopil.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Elena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla aj nová nehoda, viac poviete vy.
7: Ja by som chcel nahlásiť kamión pri kope s obcom Malužina, smer od Brezova.
1: Ďakujeme pekne, cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a treba rátať aj s kolónami. Pozor, v klesaní z Makova do Kolárovíc, tam je zrazené zviera a v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary merajú v Hoznici obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína to berú do Beličnej, na výjazde z Lokce do Brezy a v Somotore smere do Svätej Márie. Na hliadky si dajte pozor za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde do Streženíc Púchova, potom na výjazde z Jalovca do Rástočná, v Súčanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej, v Ľubotine v smere do Plavča, v Košiciach všetci smere do centra, v Demiate obojsmerne, v Čani v smere do Hanisky, potom v Košickom Klečenove smere do Svinice a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Bibirek sa David Guetta o Sad Girls, alebo teda o smutných dievčatách, lebo musia vstávať 6.30, ale zasa naopak úsmev na tvár, pretože počúvajú Radio Express. Je to takto a nijak inak. Dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.
1: A ako reagujete, keď vidíte pavúka? Lebo ja takto.
0: Toto je tvoj trik autentický.
1: Nahral som si včera, pretože mám taký problém a potrebujem poradiť. Rozhodol no, som povedz. Sa, že vy mi pomôžete určite. A v mojom záhradnom domčeku žije pavúk. Ja som tam včera išiel odnes plasty, pretože tam ich tak zbieram do takého veľkého vreca jedného, keď už máme viac. No a otvorím dvere na záhradnom domčeku a v strede ti visí pavúk. Ale ja nemám problém s pavúkmi, čo obecne. Iba s týmto jedným, lebo to je taký veľký pavúk.
0: Nevraživý pohľad na teba dal.
1: Hej. A dal najavo, že mu to tam patrí. Takže zatvoril som dvere do domčeka, nechal Logicky. Som ho tam a nechal som si teda tie plastové vrecia pred domčekom. A neviem, čo mám teraz robiť, že ako s tým spolunažívaním nejako fungovať s tým
0: no,
1: pavúkom.
0: No daj mu podpísať zmluvu nájomnú v tom rade.
1: A mu tam dať aj nejaký nájom? Teda?
0: Rozhodne áno.
1: A ide nejakú dobu trvania, že dokedy sa môže zdržať?
0: No podľa toho, ako ty chceš, to už nechám samozrejme na teba.
1: Vieš čo, mám taký plán teraz.
0: No, to som zvedavá.
1: No, lebo keď moja paty zase uvidí, že pred záhradným domčekom som zase nechal vrecia s plastami, ona sa nahnevá a pôjde ich tam dať sama. No, a ja jednoducho... No, počkám si na to, ako dopadne tento súboj pavúk versus moja paty. Mm-hmm. No, a kto vyhrá, tak...

0: dokonalom svete by sme vám samozrejme prinášali len samé dokonalé, dobré správy a pozitívne správy, ale my sa pozrieme na to, čo sa v skutočnosti deje, určite ani vy sa už neviete dočkať.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Veľké správy na Expresse bývajú na pravé poludnie, presne o 12. A povieme vám aj o tom, že zatiaľ prežívame celkom teplú jeseň. Politická jeseň je však podstatne horúcejšia. Udalosti z domova, zo sveta prinesieme aj dnes v našich veľkých správach. Bude to teda o tej 12. a viac nám už povie Pali.
2: Stále nepoznáme meno nástupcu ministra Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Filip Kufa očakáva, že sa situácia na rezorte životného prostredia vyrieši do 2 týždňov.
3: Že to je všetko len také ústne dohadzováčky si, že zľava doprava, správa doľava, a hovorím, že to je v podstate úlohou predsedov 2 koaličných strán.
2: Vo vlakoch platia od dnešného dňa 50% zľavy z cestovného. Hovorkyňa únie

0: Slovenska Daniela Piršelová ale informovala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
1: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
0: Vo veľkých správach po 12. bude reč aj o tom, že europoslankyňa Smeru Judita Lašáková odstupuje z kampane na post prešovskej županky. No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť o aktuálnej politickej situácii s podpredsedom KDH Williamom Karasom hneď po našich veľkých správach.
2: Do tých ostáva ešte približne 8 minút, určite si na ne počkajte.
3: Veľké správy na Expresse už o 12.

0: Niekoľko dopravných nehôd nám pribudlo za posledných 10-15 minút. Milí Express vodiči, pozor, vo zvolenie na Lieskovej smere do centra jazdite naozaj opatrne, pravdepodobne máme nejakú kritickú chvíľku alebo niečo podobné. Takže na cestách vykričník a už je štvrtok, to už je veľmi blízko k víkendu.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii ihneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Danko pozval Fica na klub SNS, nominantom národní a rovna ministra je stále Filip Kufa.
5: Pozrite sa, je jeden predseda koaličnej strany, druhý predseda koaličnej strany, to je v podstate medzi nimi.
4: Na čerpačkách platia zastropované marže za liter paliva aj lacnejšie cestovné vo vlakoch. Podľa odborníkov to drahé tankovanie nevyrieši.
6: Tieto opatrenia bohužiaľ sú len pocitové, aby bol pocit občanov Slovenskej republiky, že vláda sa o vás stará.
4: Dnes jasno a opäť teplo od 22 stupňov do 27. Je 12 hodín, pri veľkých správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Vládny smer ani premiér sa bližšie nevyjadrili k ďalšiemu fungovaniu koalície potom, ako bol odvolaný minister Tomáš Taraba. Robert Fico dnes navštívil ministerstvo životného prostredia, ktorého vedenie má na starosti. SNS trvá na nominácii Filipa Kufu a opozícia naďalej volá po predčasných voľbách. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
7: Roberta Fica pred Envirorezortom privítal ex-minister Tomáš Taraba. Úrad vlády avizoval aj vyhlásenie premiéra po oboznámení sa s rezortom, ale napokon ho Fico zrušil. Poslanec SAS Alois Hlina adresoval premiérovi, ktorý je poverený vedením Envirorezortu, viacero výziev. Podľa neho by si mal posvietiť na kradnutie dreva na Muránskej planine, stopnutie výstavby druhej spaľovne v Bratislave či dokončenie monitoringu medvedej populácie.
8: Aby konečne táto krajina dokázala vyzbierať zostávajúcich 6000 zoriek medvedieho trusu, aby sme vyhodnotili stav populácie a prijali riešenia na management populácie medveďa, lebo je s tým problém.
7: Prezident zatiaľ od premiéra nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Jediným nominantom SNS je naďalej štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Očakáva, že situácia by sa mala vyriešiť v blízkej dobe.
5: Podľa rozhovorov, ktoré som mal možnosť absolvovať aj minulý týždeň, v horizonte dvoch týždňov, oficiálne papier stále ešte není s tou nomináciou, že to je všetko len také ústne dohadzováčky si, že zľava do prava, z prava do ľava, a hovorím, že to je v podstate úlohou predsedov dvoch koaličných strán.
7: Prezident Pellegrini už skôr naznačil, že by mohol mať s jeho vymenovaním problém a dodal, že sú aj kvalitnejší kandidáti. K prípadnej Kufovej nominácii sa vyjadril aj Alois Hlina.
8: V tejto krajine byť ministrom už nie je nejak, by som povedal, že kariérny postup. To je úložisko, rozumiete? Tu na pozíciu ministra potrebujete človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko. Nie, že vie urobiť, ale že je ochotný urobiť všetko. Takže asi kvalifikačne tam Filip Kufa bude spadať.
7: Podľa podpredsedu Hlasu a ministra školstva Tomáša Druckera má koalícia naďalej potrebnú väčšinu.
9: Máme tu štátny rozpočet, ktorý je dôležitý pre fungovanie celého štátu a som presvedčený, že na to máme dohodu a väčšinu.
7: Opozičná SAS chce v parlamente overiť politiku Ficovej vlády na všetky štyri svetové strany. Poslanec Juraj Krúpa povedal, že predkladajú uznesenie, ktoré prakticky kopíruje výroky prezidenta na samite OSN, ktorý v prejave odsúdil ruskú agresiu a útoky na Ukrajine.
10: A že jednoducho ho budú vedieť podporiť, lebo takto vyzerá politika na štyri svetové strany. Ak ju nepodporia, tak to nie je politika na štyri svetové strany, ale opätovne sa potvrdí, že to je politika len na jednu stranu.
7: Predseda SNS Andrej Danko najnovšie pozval na rokovanie ich poslaneckého klubu premiéra. Opakoval, že minister Taraba skončil na stoličke, pretože nekomunikoval s národniarmi.
11: Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí. V každom prípade ja si vo vzťahu k Tarabovi nebudem dávať servítky, pretože Filip Kufa dal aj trestné oznámenie na neznámu skupinu osôb, ktorá pripravovala jeho diskreditáciu.
7: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti vyzval Roberta Fica na televízny duel. Uviedol, že sa mu rozpadol zlepenec a jedinou cestou z tejto krízy sú podľa Šimečku predčasné voľby.
4: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude podpredseda KDH William Karas. Pocitové opatrenia bez reálneho efektu. Takto označil Inštitút pre dopravu a hospodárstvo nové vládne opatrenia v súvislosti s vysokými cenami na čerpačkách. Od dnešného dňa platia zastropované marže za liter paliva aj lacnejšie cestovné vo vlakoch. Od 12. oktobra budú 50% zľavy na lístky platiť aj v MHD, v krajských mestách a pri mestskej autobusovej doprave. Viac informácií má Martina Pastorová.
12: Vláda reagovala na rast cien pohonných hmôt stanovením maximálnej marže za liter paliva pre čerpačky na 10 centov. Analytik energie portálu Radovan Potočár tvrdí, že aj keď v nasledujúcich dňoch uvidíme na čerpačkách skákanie cien, nebude to zásluhou vládneho opatrenia.
13: Menia sa aj komoditné ceny, aj ďalšie zložky finálnej ceny, ktorú vidíme na totémoch čerpacích staníc. Preto každá zmena, ktorá sa teraz udeje na čerpacích staniciach, sa nedá prisúdiť len tomuto opatreniu, ale podstatné bude aj to, ako sa budú ďalej vyvíjať ceny palív, za ktoré prevádzkovateľia čerpačiek budú svoje pohonné hmoty nakupovať.
12: Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja opatrenia z dlhodobého hľadiska neriešia situáciu vysokých cien pohonných hmôt.
14: Práve dojde k tomu, že vodiči budú mať veľké očakávania a výsledkom bude to, že na krátku dobu na niektorých čerpacích staniciach dojde len ako keby k pozastaveniu rastu. Toto opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
12: Analytik Potočár zároveň poukázal na to, že vláda nemá v rukách žiadnu analýzu, ktorou by preukázala, že marže na čerpačkách sú teraz neúmerne vysoké.
13: Dokonca ani nezhodnotila, na akých v reálnych úrovniach marže sú. Tým, že maloobchodný predaj je v konkurenčnom prostredí, ani doposiaľ Slovensko nemalo nejaký vypuklý problém s maržami. Marže nestoja za tým, že máme dnes drahé palivá.
12: Opatrenia sa od dnešného dňa dotkli aj vlakovej dopravy, kde platia 50% zľavy z cestovného. Novinka sa netýka prvej triedy, medzinárodných spojov, miesteniek, lôžok či doplnkových služieb. Železničná spoločnosť Slovensko podľa hovorcu Jána Bačeka očakáva nápor.
15: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
12: Polovičné cestovné platí aj vo vlakoch Leo Expressu na trase Bratislava Dunajská Streda Komárno. Zmeny v mestských a prímestských autobusoch začnú platiť od 12. októbra. Vláda na to krajským mestám a župám vyčlenila 13 miliónov eur. Hovorkyňa Únia miest Slovenska Daniela Piršelová informovala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
16: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
12: Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu vysvetlil, že touto dotáciou vláda vlastne iba pomáha tým ľuďom, ktorí ani doteraz autom nejazdili.
14: Idete do práce. Vy nebudete stávať o hodinu skôr, aby ste počítali s tým, že vlak môže meškať a vy nestihnete potom ešte mestskú hromadnú dopravu. Preto je to také komické riešenie. Samozrejme, že samosprávy potom skočia, lebo ten vlastne vláda pokrie náklady na prevádzku. No kto by nechcel, bez ohľadu na to, aby bolo preukázané, že som prilákal viacej ľudí.
12: Podľa premiéra Roberta Fica zníženie spotrebných daní nie je efektívne riešenie, pretože sa na cenách prejaví minimálne a spôsobí podľa neho obrovský výpadok v štátnom rozpočte.
4: Europoslankyňa Smeru Judita Lašáková odstupuje z kampane na post prešovskej županky. Strana Smer to oznámila na Facebooku s tým, že Lašáková odstupuje po vzájomnej dohode s vedením strany a tento krok má zreálniť voľby predsedu samosprávneho kraja. Lašáková v Prešove nikdy nepôsobila a kvôli kandidatúre si prehlásila aj trvalý pobyt. O post šéfa tamojšej župy zabojuje v sobotu 24. októbra ďalších zaregistrovaných 10 kandidátov. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné, doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To sa zmení na imanie manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskými a ďalšími obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Parlament dnes zaviedol aj nový pamätný deň. 18. septembra si budeme pripomínať deň štátnej vlajky. Rusko v noci podniklo vzdušné útoky na metropolu Kiev a prístav v Odese. Podľa úradov v ukrajinskej metropole vypukol požiar. V Odese boli pri útoku poškodené objekty infraštruktúry. Prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že ruské sily v ostatných týždňoch zintenzívnili útoky na kievskú oblasť. Pri včerajších dronových útokoch hlásili v dvoch kievskych regiónoch prerušené dodávky elektriny. Dnes prevažne jasný až polojasný deň, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale veľmi teplo, 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami teploty stúpnu na 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme aj na cesty po 12. Nehodu máme v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru na križovatke pri Lidli, vo Zvolene na Lieskovskej v smere do centra a nehoda aj v Jasove v smere do Medzeva, tam havarovalo osobné auto. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, havaroval tam kamión, prijazdný iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7, ale rátajte s kolónami. No a nehoda aj pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna. Zrážka auta s nákladným, rátajte so zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie 20-minútové. Cestári sú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy, aj tam si počkáte. Na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malacík je na mieste, kde pracujú cestári odstavený kamión, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia je odstavený kamión s defektom. Radar máme na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, hliadka je za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, na výjazde zo Svitu do Popradu a posledná v Rožňave na Štitnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
17: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
18: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
17: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
18: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
17: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
18: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
17: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
19: SNS s opozíciou vyslovili v parlamente nedôveru ministrovi Tarabovi a prezident ho následne bleskovo odvolal. Taraba ale tvrdí, že by demisiu podal aj tak sám. Výhrážky premiéra predčasnými voľbami už neplatia. Smer chce pokračovať ďalej a SNS tá stále čaká, či jej kandidáta Filipa Kufu premiér navrhne vymenovať za nového ministra životného prostredia. Zatiaľ bude viesť toto ministerstvo sám predseda vlády. Opozícia volá po predčasných voľbách a KDH vyzvala premiéra, aby parlament požiadal o dôveru. Je odvolanie Tomáša Tarabu opozíciou prehrou premiéra? Dokáže teraz udržať svoju krehkú koaličnú väčšinu? A ako na to zareaguje opozícia, ktorá, ako som spomínal, volá po predčasných voľbách? Skúsi po úspešnom odvolaní ministra navrhnúť aj odvolanie premiéra a otestovať tak silu a súdržnosť vládnej koalície? No, pôvodne sme avizovali v dnešnej relácii účasť pána predsedu kresťansko-demokratického hnutia Majerského. On sa napokon rozhodol neprísť, ale my vítame u nás dnes v štúdiu a pobavíme sa o všetkých týchto témach s podpredsedom KDH aj s ex-ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Pán Karas, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
20: Dobrý deň, prajem a opäť ako vždy teším sa na diskusiu s vami.
19: Takisto, veľmi
20: rád
19: pekne.
20: Rád tu chodím a rád s vami diskusujem.
19: Výborne, výborne. No tak potom počkáme, kým aj pán predseda znovu príde a budeme môcť pokračovať príde aj s ním, jasné. Začneme asi tým, no je to v skutku výnimočná udalosť, pretože keď sa človek pozrie do archívov, tak zistí, že po 33 rokoch náš parlament prvýkrát odvolal ministra vlády na návrh opozičných poslancov, na návrh opozičných strán, samozrejme aj s hlasmi časti vládnej koalície. Zahlasovala celá opozícia s výnimkou Jany Bito-Cigánikovej plus 7 poslancov klubu SNS s výnimkou Petra Kotlára. No, pán podpredseda Karas, považujete toto za úspech opozície?
20: V prvom rade je to prehra koalície a samozrejme potom aj úspech opozície, ale v prvom rade prehra koalície.
19: Takto, hej.
20: A všetkých koaličných strán, a myslím si, že sa tu jednotliví hráči, najmä Smer a SNS, navzájom prečíslovali, lebo hrali ako keby šach a udelili si navzájom zatiaľ šach, uvidíme, či aj šachmat. Čiže zatiaľ to vyzerá tak, že došlo k faktickému zneplatneniu koaličnej zmluvy. Dnes,
19: zdá sa, ako by koaličnú zmluvu porušil nielen Andrej Danko, ale i premiér
20: strany,
19: Fico, ktorý stiahol návrh na odvolanie pána Tarabu z prezidentského paláca.
20: Najprv to bol premiér, ktorý v zásade nerešpektoval koaličného partnera nedokázal vymeniť ministra iného koaličného partnera.
19: A zase
20: potom SNS, ktorá hlasovala za odvolanie vlastného ministra s opozíciou, čo je brutálny prejav jednak slabosti koaličného partnera, pretože v zásade to znamená, že nemá už rešpekt oboch koaličných partnerov. A samozrejme potom aj výhra opozície v tom, že jednoducho porazila, nazvem to, koalíciu a jej súdržnosť v tom, že odvolala jedného z ministrov, čo naozaj sa historicky nestalo.
19: To, čo sa pýtam hneď na úvod, je to vlastne prehra predsedu vlády, ktorý od mája odolával tlakom a žiadostiam SNS o odvolanie Tomáša Tarabu.
20: Je lídrom koalície, je najsilnejšej koaličnej strany a v zásade má garantovať nejakým spôsobom aj vládnu väčšinu, lebo u neho sa stretajú aj ústavná funkcia premiéra, ktorý má garantovať riadny chod štátu.
19: Áno, aj predseda koaličnej
20: strany.
19: Najväčšej koaličnej
20: strany.
19: A
20: ja
19: strany.
20: V tomto smere skôr zdôrazňujem práve ten rozmer štátotvorný, to znamená jeho zodpovednosť ústavnú viesť riadne krajinu a to vie robiť len vtedy, ak sa opiera o jasnú, legitímnu väčšinu v Národnej rade. A väčší problém, ako tak na prvý pohľad, čo sa zdá, možno na prvé počutie, no odvolá sa minister, už sú tam šarvátky a tak ďalej, to je jeden takzvaný plítky pohľad, ale ten hlbší pohľad je ten, že záujem Slovenskej republiky je v tom, aby jednoducho vedela reagovať na vonkajšie a vnútorné výzvy. Vonkajšie výzvy nemusíme si menovať geografické výzvy.
19: A to si myslíte, že
20: energetické?
19: Áno, jasné, no, vnútorné, to samozrejme, napríklad príprava rozpočtu.
20: To je to brutálne, že ten najväčší problém toho, čo dnes prežívame, nie je to, či je tam jeden minister alebo nie je, a či si vracajú facky navzájom. Najväčší problém tejto situácie je, že to treba otvorene poslucháčom povedať, Slovenská republika dnes nemá vládu, ktorá má odvahu rozhodovať o kľúčových témach, pretože sú tam za tým iné spory, ktoré navzájom sa budú držať
19: šachu. Rozumiem,
20: a to ako keby znamenalo, no, že je potrebné, a preto my hovoríme o tom, že treba preskúmať, či tá väčšina tu
19: dobre,
20: je, či je tu dôvera.
19: A ja by som postupne sa k tomu, presne k týmto všetkým veciam dostal, inak myslím, že pán predseda vlády by s vami nesúhlasil, ale to je samozrejme otázka politických postojov a pohľadov. Len čisto technicky, aby nám bolo jasné, celé kresťansko-demokratické hnutie bolo uzrozumené s tým a súhlasilo s tým, že zahlasuje za odvolanie pána Tarabu? Neboli tam vo vnútri klubu alebo v strane nejaké debaty?
20: Toto hlasovanie, a takto aj v klube sme vnímali, aj takto aj komunikujeme, bolo principiálne hlasovaním o tom, že jednoducho o vládnej koalícii a o preukázaní toho, že jednoducho tu nie je koaličnej platnej zmluvy a že jednoducho to, že nedokážu si vzájomne rešpektovať si dohody, jednoducho opozícia týmto hlasovaním, a v tomto sme my nemali pochybnosť v klube, že toto hlasovanie len potvrdí, že tá koaličná zmluva už tu nie je a že tu nie je parlamentnej väčšiny v Národnej rade.
19: Sú tu zaujímavé ďalšie veci, napríklad Tomáš Taraba po svojom odvolaní pred médiami vyhlásil, citujem doslova, v útorok, to bolo 29.9., kedy bol pán minister teda v parlamente odvolaný, som o 13. telefonoval s premiérom a povedal som mu, že aj keď ma Národná rada neodvolá, podám demisiu do jeho rúk, teda toho 39. ako pôvodne stanovil premiér termín ukončenia teda tohoto sporu. No, takže...
20: Aj vyhlásenie SNS. Ja som pozorne čítal vyhlásenie SNS ešte myslím z pondelka, kde žiadali, aby najneskôr do 39.
19: No, takže asi taká, funkcie, asi taká veľká nakoniec... revolúcia to nebola. Alebo zahmlieva pán Taraba, alebo ako to... Ako
20: tam
19: ako
20: ja si myslím, že toto už bol skôr spor medzi premiérom a Andrejom Dankom. Takže tam išlo o to, kto komu dokáže a kto vlastne bude ten, kto na konci dňa bude ťahať Čierneho Petra.
19: A vás to neprekvapilo, že Andrej Danko tie svoje hrozby, že spolu s opozíciou, napriek tomu, že vedomí si toho, že poruší koaličnú zmluvu, odvolá svojho vlastného nominanta? Mysleli ste, že, no, že to nedopadne? Alebo...
20: To je len dôsledok toho, a v akej hlbokej kríze.
19: Ja viem, ale že ten moment, že či Andrej Danko vôbec naplní svoje vyhrážky...
20: On to avizoval, už iné miesto.
19: Čiže ste s tým rátali, že k tomu dôjde.
20: Akože bude hlasovať, bolo zrejme.
19: No dobre, prezident teda na základe rozhodnutia Národnej rady v zápätí Tomáša Tarabu už bez žiadnych nejakých časových ďalších naťahovaní odvolal z postu ministra životného prostredia.
20: Myslím, že prezidentovi sa uľavilo, že došlo k tomu hlasovaniu.
19: Je to možné?
20: Že veľmi ťažko by rezignáciu podpisoval, čiže podľa mňa si prezident vydýchol a preto rýchlo
19: odvolal. No, v každom prípade riadením rezortu nepoveril nominanta Slovenskej národnej strany Filipa Kufu, ale predsedu vlády, a to z jednoduchého dôvodu, pretože pán predseda vlády do prezidentského paláca nedoniesol návrh na menovanie nového ministra, teda v tomto prípade nominanta SNS Filipa Kufu. Ako to v KDH čítate?
20: No veľmi jasne to čítame, že jednoducho pán premiér a celé predsedníctvo Smeru sa podľa mňa prerátalo s tým, že si mysleli, že teda keď takýto akt sa urobí, že sa jednoducho všetko upokojí, ale už ráno dnes v parlamente sme videli, že zrazu prišli správy od koaličných klubov, že jednoducho sa nebude hlasovať. Malo sa dnes o 11. hlasovať a zrazu, že sa hlasovať nebude. Uh-huh. Že dve hodiny parlament bol v tom, že sa hlasovať o 11. nebude a nakoniec nejako...
19: A bola za tým nespokojnosť SNS, že to nie je dotiahnuté?
20: Ja to čítam. Hej, jednoznačne to čítam tak, že SNS, ak nemá výsť s úplnou hanbou z tohto sporu, tak jednoducho bude musieť
19: trvať
20: na svojom ministrovi, ale pán premiér sa nejako neponáhľa.
19: No naznačil, že potom dohodne teda
20: no,
19: tieto
20: potom
19: personálne
20: môže byť
19: veci.
20: Aj niekoľko mesiacov a preto bolo aj hrozené dnešné hlasovanie a potom ale na poslednú chvíľu aspoň k dvom, trom veciam sa hlasovalo.
19: A k tomu sa tiež dostane premiér, ale ešte pred týmto všetkým, ako sa teda to odvolávanie v parlamente udialo, pohrozil koaličným partnerom predčasnými voľbami, ktoré by jeho slovami teda samozrejme odhlasoval s opozíciou. Opozícia na to reagovala, že je okamžite pripravená na takéto hlasovanie. Predseda vlády hovoril doslova, že chcete predčasné voľby, budete ich mať a že Smer je na januárový termín na rozdiel od iných strán pripravený. Keď sa to celé udialo, premiér zvolal predsedníctvo svojej strany Smer, sociálna demokracia, no a výsledkom bolo stanovisko, ktoré už o predčasných voľbách nehovorí. Jedna z tých vied, ktoré sú z toho stanoviska, teda Roberta Fica, Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Tak opäť, pán premiér, je to síce komentatívne, akoby, ale čo, pán premiér len vydieral? Snažil sa vydierať koaličných partnerov?
20: Nemyslím si. My podľa mňa preceňujeme aj premiérovú taktiku. Jednoducho, osobne si myslím, že premiér bol presvedčený, že pôjde do predčasných volieb, ak dojde k tomu hlasovaniu. Ale keď zbadal, že to neodstrašilo Andreja Danka, zrazu prišlo na lamanie chleba a musel vlastne od svojho predsedníctva požiadať ten mandát, teda poďme do toho. A jednoducho tam prehral predsedníctve, pretože tam zase sú tlaky a rôzne záujmy na to, aby sa predčasné
19: minimálne je to zvláštne, vyhrážať sa a potom to ani len nespomenúť.
20: Presne tak, teda zvíťazilo rozhodnutie pokračovať v tom marazme. Ja si myslím, že tu každý deň budeme čakať, presne, a predtým sme vystrihali za KDH a ja opätovne dnes predtým vystriham všetkých koaličných partnerov, lebo toto už nie je štátnický prístup, keď budeme každý deň pred každým hlasovaním, pred každou zložitejšou vecou čakať, kto a ako sa prihlási k stolu a kto z tých X skupín, ktoré už tam dnes máme v Národnej rade, už to nie sú tri koaličné strany. Dnes máme 7-8 koaličných.
19: Áno, sú tam rôzne skupiny záujmové. Ale byť
20: takto nemôže spravovať štát, pretože občania nevedia, kto na konci dňa nesie ultimátnu zodpovednosť.
19: Už sa k tomu postupne aj dostávam. Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, opäť citujem, Fico je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto tejto mizérie, a to už je to, čo ste, pán podpredseda Karas, otvorili predtým. Idete teda stabilitu vládnej koalície testovať, vyzvali ste premiéra, aby požiadal parlament o dôveru. Ak tak neurobí, tak čo plánujete? Budete teda skúšať sami podať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a tým pádom aj celej vláde, ak ste hovorili, že sa po odvolaní Tomáša Tarabu vy osobne stala vláda menšinovou?
20: Skôr tá otázka dnes stojí úplne naopak, že ešte nie je podľa mňa čas na to nejakým spôsobom tlačiť na vyslovenie dôvery, preto sme my apelovali práve na premiéra, nech on si pýta mandát, nech on
19: ukáže, že či teda má tú väčšinu koaličnú.
20: Samozrejme, že budeme testovať tie väčšiny pri jednotlivých hlasovaniach podstatných a osobitne pri štátnom rozpočte sa to ukáže.
19: No iste.
20: A naozaj v záujme Slovenskej republiky, a to teraz plnou vážnosťou hovorím, je, aby štátny rozpočet bol prijatý, pretože riziko a nestabilita, ktoré by boli výsledkom neprijatia štátneho rozpočtu, presahujú akékoľvek partikulárne politické záujmy.
19: No, prišlo by rozpočtové provizórium, to znamená rozpočet nastavený z minulého roka.
20: Áno, lenže vzhľadom na situáciu a výdavkové časti, ako sú nastavené, a hovorím výzvy, ktorým čelíme, všetci by sme, myslím, že všeobecne by sa na to viac trpelo, ako by to bolo prospešné, aj keď nečakám, že to bude úžasný rozpočet, ale lepšie nejaký rozpočet ako provizor.
19: No, skúsim to otočiť na druhú stranu, pán podpredseda, pretože premiér tiež hovorí, že ako najväčšia a najstabilnejšia vládna strana nemôže dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranické spory koaličných partnerov, spory nemôžu prekrývať výstavbu nemocníc, ciest, jadrového zdroja, víziu, asi teda myslí víziu 2040 Slovenskej akadémie vied, hospodársky rast či nízku nezamestnanosť, alebo suverénnu mierovú politiku na všetky štyri svetové strany. A takisto ešte premiér dodal, že Slovensko dnes podľa neho jednoducho potrebuje silnú, stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby, a to už som spomenal, mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Zatiaľ, ale pán Karas, skutočne platí, že na presadenie svojich priorít, vrátane rozpočtu, pán predseda vlády hlasy v parlamente má. Pričom ešte včera ste vy vyhlasovali, že predčasné voľby očakávam začiatkom roka, premiér nechce visieť na šnúrkach Tarabu. No tak čo vás k tomuto záveru vedie, ak Danko aj Taraba otvorene povedali, že vládu a vládny program schválený Národnou radou podporovať budú?
20: Viete, to je politika, toto je to, čo teraz ste prečítali, to vyhlásenie strany Smer.
19: Áno.
20: Tu máme taký klasický, krásny slovenský romantizmus, rozpor sna a skutočnosti. Či toto je sen. To, čo ste tam prečítali, to je sen,
19: no,
20: Smeru.
19: No dobre, ale tú väčšinu, Smeru, okrem teda tohoto hlasovania, ale tá vláda má.
20: Skutočnosť je práve tak, že celá tá skutočnosť vyvracia to, čo oni si dali ako želanie, že nebudú podliehať záujmom a tak ďalej, a že akým výzvam Slovensko. Ja to súhlasím s tým, ja to podpíšem, že naozaj Slovensko si potrebuje stabilnú vládu, ktorá nie je vydierateľná jedným hlasom a ktorá nevisí v strese, že premiér sa ráno budí s tým, že k tomu zase zavolá, že čo zase chce.
19: Jasné, ale
20: toto je deklarácia politologická, no, ale štátnická nie je. Preto
19: som sklamaný. Čo aj vy vychádzate, keď hovoríte, že očakávate?
20: Ja som vychádzal z toho, že jednoducho že sa Fico zachová ako štátnik, a ja som presvedčený.
19: A že sám to navrhne jej uznesenie.
20: Nie, ja som presvedčený, že keď to hovoril v teatri, v tom čase,
19: áno.
20: A keď vyhlasoval, že je pripravený, ja som osobne presvedčený, že osobne tomu to aj chcel spraviť.
19: Neboli len to len výhražky?
20: Nie, ja si myslím, že premiér už nie je v plnej miere svojprávny, jednoducho nemá už rozhodovaciu kompetenciu v plnú tak, aby mohol to rozhodnutie prijať, ako to bolo zamietnuté tento návrh, a ja som vychádzal z toho, že sa zachová štátnicko. Naozaj Slovensko, ak to niekto úplne do Slovensko myslí, tak jednoducho je čas na prerozdelenie kariet,
19: no, tak to
20: a na silný mandát.
19: Tak z pohľadu pána premiéra nie.
20: Presne tak.
19: Nie je
20: otočil,
19: to na stole.
20: Otočil.
19: A zároveň, tak ako hovorím aj ja, a vychádzajúc z faktov, z vyhlásení Tomáša Tarabu alebo Andreja Danka, tak tá
20: pozor,
19: vládna
20: vyhlásenia
19: koalícia skutočne
20: jedna vec, ale hovorím ešte raz, pozor, rozpor sná a skutočnosti. Toto je ten
19: čo si myslíte, že oni to budú blokovať,
20: krásny,
19: bude to problém?
20: Krásny obsah, to je rozpor sná a skutočnosti. Sen, ktorý deklarujete, sa stretá a narazuje na realitu.
0: Áno, mám 76 poslancov,
20: no,
0: alebo 77.
20: Počkajte, ale za akých podmienok ich mám? Dnes skoro sme nehlasovali len preto, že tam zrazu nesedí minister, ktorého tam chce jeden koaličný partner. A čo budeme počuť zajtra, keď sa zrazu vykrajujú?
0: Myslíte si, že sa to bude ešte viac komplikovať?
20: To sa bude droliť a budeme svedkami neustáleho predkladania nových a nových podmienok a to bude jedna neustála telenovela, ale na škodu Slovenska, jeho záujmy potrebujem prijímať zásadné rozhodnutia, reformy hospodárske a preto, aby sme ekonomicky rástli, aby sme nešli gréckou cestou. A na toto, v takomto zložení nemáte odvahu. Tu nikto nepríjme zásadné rozhodnutie.
0: A vidíte, napriek tomu a napriek týmto nezhodám, dnes Národná rada odhlasovala definitívne nový občiansky zákonník, nový kódex občianskeho súkromného práva podporou kresťanských demokratov.
20: Áno, lebo ráno to ešte vyzeralo, že sa vôbec nepristúpi k hlasovaniu práve pre tieto žabovišie vojny. Nakoniec prišlo k rozhodnutiu, že aspoň o tejto veci a myslím o dvoch ďalších troch sa bude hlasovať. Ja chcem za KDA povedať, že tuto vyzvíťazil zdravý rozum v tom zmysle, že ide o nový občiansky zákonník, ktorý sa desiatky rokov čakalo. Od 64. roku v zásade nebol prijatý nový občiansky zákonník. To je po dlhom
0: čase. To sedí, to je fakt. Na tom sa zhoduje politická a odborná verejnosť. Úplne, že naprieč, že potrebujeme ten nový, ale problém je v tom, že či toto je ten správny, lebo práve to vyvoláva napätie v politickej opozícii, ktorá, a teraz, keby som to tak ako veľmi zovšeobecnil a zjednodušil, či už je to strana Progresívne Slovensko, či už je to SAS, alebo je to Hnutie Slovensko, tak každý z nich vyjadril také, akoby, že nerozumejú tomu, prečo kresťanskí demokrati do toho s ministrom za Smer Borisom Suskom opäť išli a podporili.
20: Tak vám to rád vysvetlím.
0: Skúste stručne, áno.
20: Aj v prezidentskej prejave o stave krajiny pána prezidenta Pellegriniho, aj vo vízii, ktorú spracovala Slovenská akadémia vied, sa jedno z najzásadnejších problémov Slovenska pomenúva polarizácia a rozpoltenosť a vzájomná taká nevraživosť, ktorá už zabraňuje vôbec sa navzájom rozprávať a posúvať aj vecne korektné veci dopredu. A presne občiansky zákonník je krásny príklad toho, že keď ho spracujú experti, a my iných expertov nemáme, máme tých, ktorých tu máme, to sú desiatky odborníkov, civilistov, ktorí na tom desiatky rokov pracovali, a my teraz povieme, že ale počkať, lebo tu je niekto tento alebo henten, tak my sa o tomto nebávame, aj keď krajina to zúfalo potrebuje.
0: Tie výhrady, ja som sa tu rozprával aj s vašou kolegyňou, exministerkou Kolíkovou, práve naopak.
20: Nie, čisto
0: boli
20: politické.
0: Z jej strany čisto vecné.
20: Ja som počúval
0: obávala sa nič. Toho, že sa to nestihne. Minimálne žiadala aj spolu napríklad s mimovládkami, ako je Via Juris, aspoň posunutie účinnosti tej legislatívy, vám to nič z toho neprekážalo.
20: Počkajte, to treba vyvažovať. Politiku oceňovať.
0: No, ja mám pocit, že toto je čisto vecná záležitosť.
20: Nie, to bolo čisto politické, lebo ak by bola korektná, tak by vymenovala všetky komory, aj obchodné komory, zväz zamestnávateľov, Slovenskú advokátsku komoru, notársku komoru, desiatky organizácií, ktoré sa prihlásili k tomu a vyzvali poslancov, aby konečne prijali ten občiansky zákonník.
0: Za nevyužitú príležitosť?
20: Že za to nehlasovali od politické strany? Áno, je to z ich strany politikárčenie.
0: Nie, pán podpredseda. Tá forma, v akej občiansky zákonník bol schválený, či to, tak ako pani exministerka Kolíková, nepovažujete za nevyužitú príležitosť?
20: Ešte raz hovorím, keď vám to všetky komory povedia, že sa na ňom zúčastňovali, že do ňoho prispeli, že je výsledkom konsenzu, že je výsledkom kompromisu od odbornej obce, akademickej obce, že tam sú obchodné komory, podnikatelia, zamestnávateľia, odborári. Jednoducho máte širokospektrálnu spoločenskú podporu, konsenzus. Dneska to prešlo 90 hlasmi, čiže ústavnou väčšinou.
0: No,
20: a niekto chce na základe partikulárnych 3-4 poznámok povedať, že ešte nie a kedy? O 10 rokov?
0: Ja neviem.
20: Kedy? O 15?
0: Ale toto
20: sme čakali 40 rokov.
0: Jasne.
20: Čiže
0: môžeme aj o tom debatiť,
20: len to nebola
0: moja otázka. Ja pri občianskom
20: zákonníku odmietam námietky typu, že s kým a kde a kto. Pýtajme sa čo. A to, čo je obsahom, má v zásade konsenzus, v odbornej obci, akademickej obci, pri zamestnávateľoch, pri jednoducho pri profesných združeniach, ktoré s tým najčastejšie pracujú, pretože slúžia občanom, banky, a mohol by som pokračovať.
0: No jasné, a čiže zároveň koalícia prijala vaše pozmeňovacie návrhy a čiže vaše zmeny. Napríklad, keď nebudem teraz hovoriť o tých konkrétnych veciach, tak aj smerom pár mesiacov dozadu, aj mám taký pocit, že i vy osobne ste sa tým vlastne pochválili, že sa do toho občianskeho zákonníka vlastne nedostalo rodinné právo, zákon o rodine, áno, ktorý zostáva samostatnou časťou.
20: Vďaka KDH sme trvali na tom, aby sa nevstupovalo do zákona o rodine, ktorý nemá čisto súkromný privátny.
0: Bola obava toho, že napríklad Progresívne Slovensko samozrejme chce presadzovať to riešenie životných situácií. Nie. Napríklad partnerstvo osôb rovnakého pohlavia. Tam nie je toto vlastne problém, že ste sa obávali, že sa otvoria tieto témy.
20: Občiansky zákonník upravuje súkromnoprávne vzťahy, áno, a presadzuje teraz väčšiu mieru slobody vôle jednotlivca.
0: Áno,
20: a práve
0: áno.
20: Preto aj odborári trvali na tom, že nesmie sa zrušiť zákonník práce a vložiť do občianskeho zákonníka, pretože zamestnávateľské vzťahy a pracovnoprávne vzťahy sú špecifické a treba chrániť.
0: Chrániť. Vy vidíte pri zákone o rodine.
20: Sme
0: my
20: to videli pri zákone o rodine. Hovoríme, o čo viac má byť chránená rodina, keď chránime za pracovnoprávne vzťahy. Čiže jednoducho tá námietka, že toto je dôvod, prečo by to malo, prečo je to zlé a netreba to schváliť, že tam není zákon o rodine, je pravične absurdná.
0: Hej, no dobre, a keď len sa bavíme potom o tej parciálnej téme.
20: Najprv zákonník práce a potom sa bavíme.
0: Dobre, ak sa bavíme o tej parciálnej téme z tohto pohľadu, samozrejme obrovského občianskeho alebo rodinného práva, no tak to riešenie tých životných situácií, ako napríklad registrované partnerstva, tam absolútne nemáte spoločnú nejakú platformu s Progresívnym Slovenskom, na ktorej by ste vedeli nejakým spôsobom nájsť spoločné kompromisné stanovisko?
20: Ale veď my máme východiskový stav do zákona, ktorý som ja ešte navrhol ako minister spravodlivosti, a ten riešil životné situácie.
0: Áno, ale tu sa bavím priamo o inštitúte registrovaného partnerstva,
20: My chceme riešiť životné situácie párov aj rovnakého pohľavia, okrem iných faktických zväzkov, kde naozaj treba ľudí, ktorí spolu žijú, im pomôcť v rôznych životných situáciách, ale nevidíme cestu cez registrované partnerstvo. Jednoducho, nenadarmo sme hlasovali.
0: Nechcete skrátka tento inštitút akoby zakladať, hej?
20: Takto, nie je to náš volebný program, my to nemáme dôvod presadzovať. Proste jednoducho, my sme konzervatívna strana, ktorá presadila aj novelu ústavy, chránime rodinu pri občianskom zákonníku,
0: sme ochránili zákon o rodine. Ale máte partnerov, s ktorými chcete spolupracovať a ktorí také veci chcú presadzovať?
20: My vychádzame z tohto aj môjho návrhu, ktorý ako minister som ešte predstavil, ten je dobrým základom preto, aby sme, ak sú niekde nedostatky, aby sa veci riešili.
0: No dobre, tak
20: ak by sme ten zákon vtedy boli prijali, ak by sme boli vtedy prijali, tak dnes už nie je ani diskusia o zápise do matrik a podobne, lebo ten zákon by to riešil veľmi elegantne. Čiže jednoducho,
0: veci
20: už mohli byť dávno vyriešené.
0: V poriadku, aj k týmto detailom sa ešte môžeme vrátiť aj v budúcnosti v ďalších debatách, lebo zas na jednej strane ste predviedli absolútnu spoluprácu a dá sa povedať, že do istej miery aj vzácnu jednotu v opozícii práve pri odvolávaní spomínaného Tomáša Tarabu, a tu už zas akoby také naštrbené, naposledy si to pamätáme, keď kresťanskí demokrati podporili napríklad ústavné zmeny strany Smer, schytávali ste za to ostrú kritiku a ešte aj dodnes schytávate od opozície.
20: No tak
0: preto
20: hlasuje,
0: sa pýtam, že ako to bude v opozícii
20: viete,
0: ďalej.
20: Viete, koľkokrát hlasujú iné opozičné strany s koalíciou oveľa častejšie ako KDH a v zásadnejších veciach. Čiže jednoducho aj Progresívne Slovensko asi najčastejšie hlasuje s vládnou koalíciou. Čiže vyťahovať teraz čiastkovo, že
0: neberiete, a vy ste
20: teraz
0: taký,
20: toto nesedí.
0: No dobre, tak ako to bude ďalej teda s tou opozíciou, lebo inak zas viete, aj pri tom odvolávaní pána Tarabu vás napríklad môže koalícia alebo niektorej strany obviniť, tak ako to robí pán Taraba v prípade pána Andreja Danka, že sa spájate s liberálmi proti konzervatívcovi Tarabovi.
20: Tie námietky tu samozrejme sú, budú, predpokladám, že sa budú objavovať, ale ja som aj preto na úvod veľmi jasne povedal, že hlasovanie KDH bolo hlasovaním v prvom rade o vláde Roberta Fica a o tom, že stratila parlamentnú väčšinu. Čiže jednoducho to je kľúčové politické posolstvo, prečo KDH ako opozičná strana pripojila k hlasy aj k výmene a odvolávaniu ministra Tarabu.
0: Rozumiem. Pozerám sa na prieskumy za posledné mesiace a na tie trendy, ktoré tam sú. Keby som zobral napríklad posledný Ipsos za september, ten nameral kresťanským demokratom podporu 7% hlasov, teda 12 mandátov by v takom prípade po parlamentných voľbách ste mali v parlamente. Spokojní s takýmto výsledkom? Ono je to zhruba stred toho, čo merajú aj ostatné agentúry.
20: Tak samozrejme, spokojní sme a vďační každému, kto stále udržiava priazeň KDH, kresťansko-demokratickému hnutiu, ale naša aj moja predstava samozrejme je mať lepší a úspešnejší výsledok.
0: Aj by som bol prekvapený, lebo vy vlastne ja máte teraz 12 poslancov, áno, no a to by sa niekto mohol opýtať, že ja ako je možné, že po troch rokoch vlády ste na tom istom, na čom pred tromi rokmi.
20: Že prekročíme dvojciferné číslo, že jednoducho KDH má čo ponúknuť, sme aj dnes predkladáme stále veľmi jasné, reálne jednak riešenia na situácii, ale čo je dôležitejšie, KDH je pokojnou silou. Slovensko potrebuje upokojiť, potrebuje menej agresivity, menej šarvátok, menej hádok a viac konštruktívnych
0: prístupov. Čiže aj dôveryhodnou smerom k svojim partnerom a potenciálnym?
20: My sme dôveryhodné strany. S nami, keď sa niekto dohodne, my dohody plníme, s nami sa dá dohodnúť, čo presadzujeme, kam ideme, každý vie, čo od nás má očakávať. My sme veľmi transparentní, vopred komunikujeme, kde máme hranice, na čo sme prístupní a aká je naša politika. A toto je dneska vzácne v slovenskej politike, že my nie sme politickí influenceri. KDH nie je...
0: Áno, len či to potom tie niektoré vaše kroky nekomplikujú vašu možnú spoluprácu s nejakými konkrétnymi politickými
20: my
0: stranami.
20: My presadzujeme našu politiku, nie politiku iných politických
0: len
20: strán.
0: Zároveň ste odmietli napríklad povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia. No a teraz voláte po predčasných voľbách a nie je to novinka, veď tie hlasy sa tu ozývajú posledné mesiace. Ste teda v prípade úspechu pripravení zložiť prípadnú vládu práve s týmito opozičnými partnermi PS, SAS alebo Hnutie Slovensko, ja neviem, prípadne s demokratmi?
20: My deklarujeme dlhodobo, aj dnes to zase potvrdím, v dobrej viere a s plným nasadením budeme robiť všetko preto, aby došlo k výmene tejto vlády, aby sa vytvorila stabilná vláda, kde ale nebude musieť KDH robiť kotrmelce, hodnotové a nebude musieť páchať politické harakiri.
0: V takom prípade ste pripravení aj sa vrátiť do opozície, hej?
20: My sme jasne, s jasným programovým náplňom chceme vládnuť Slovensku, ale nie za každú cenu. My nebudeme robiť ani podržťažku nikomu, ani naplňať programy iných politických
0: strán. Ale zase ste pripravení na nejakú mieru kompromisu?
20: Samozrejme, že áno. Ale
0: bez
20: máme
0: toho sa
20: limity.
0: Vlastne koaličná vláda ani zložiť nedá.
20: Samozrejme, že áno.
0: No dobre, ak by tie limity neboli ochotní tí vaši potenciálni prípadní partneri rešpektovať, tak aj opozícia
20: je
0: korekte, cestou.
20: Ale každá strana sa správa rovnako. Nikto
0: áno, len vy nemáte vlastne možnosť, keďže odmietate Smer.
20: My budeme sa správať zodpovedne a štatotvorne. A to berete, že sa rozhodneme správne.
0: To by sme mohli kľudne otvoriť aj otázku, či KDH urobilo dobre, ak si odhlasovalo takúto stratégiu.
20: My budeme vyhodnocovať aj po regionálnych voľbách situáciu a pôjdeme aj so jasnou politickou aj komunikačnou stratégiou do volieb, tak, aby sme získali čo najlepší výsledok.
0: No, dobre,
20: a najmä, aby sme Slovensko posunuli dopredu. Každá politická strana má túto povinnosť. Nemáme pozerať na seba, máme pozerať na občanov a na
0: za občanov by som na to povedal, že no, to by sme poprosili, samozrejme,
20: presne
0: to
20: tak,
0: sedí. No,
20: tak.
0: Otvorme ešte na záver aspoň krátkými otázkami dve témy stručne, pretože na stole bude rozpočet na budúci rok, ešte nepoznáme ten návrh, ale vláda ho musí vlastne už o pár dní, v podstate, ja neviem, týždeň, dva predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa začalo rokovať. No, a opozícia zverejnila teda spoločné stanovisko, že podáva spoločný podnet na Ústavný súd pre vyrovnaný rozpočet, tak vy ste aj právnik, aj bývalý minister spravodlivosti, pán podpredseda, jednak čo je podstatou toho podania, v zmysle čo od toho očakávate a jednak, že to už teraz sa dá dať to podanie bez toho, aby ten rozpočet nebol. Čiže vy len chcete, aby...
20: Aká má byť procesná forma, tak aby sa predišlo patovej situácii, že jednoducho poruší sa tak zásadným spôsobom proces

0: Vláda podľa Richtera predloží asi reálny, nie vyrovnaný rozpočet. Putin pripustil čiastočný úspech Ukrajiny pri zásahoch ruských rafinérií. Pekne bude aj zajtra jasno a 27 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vládna koalícia smeruje podľa Jána Richtera k dohode na rozpočte na budúci rok. V ideálnom prípade by podľa neho návrh mohla vláda prerokovať už na budúci týždeň. Najneskôr sa tak podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru stane o 2 týždne a snahou Smeru bude hneď ho zaradiť do programu rokovania Národnej rady.
2: Môj názor, že príde reálny. Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaviazovať, no budeme hrať.
0: Podanie na ústavný súd v súvislosti s povinnosťou vlády pripraviť vyrovnaný rozpočet avizovali predstavitelia všetkých opozičných strán. Ide o jednu z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Vláda tvrdí, že sa na ňu vzťahuje výnimka z tejto povinnosti, keďže jej výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presiahli 3% HDP. Opozícia s tým nesúhlasí. Koaličná rada má o rozpočte najbližšie rokovať zajtra. Polícia prešetruje udalosti na základnej škole Mateja Bela v Šamoríne. Média informovali o zásahu polície v škole v súvislosti s vyhrážkami jedného zo študentov. Podľa riaditeľky školy ale návšteva policajtov súvisela s preverovaním okolností minulotýžňovej udalosti. Tvrdí, že nešlo o bezprostredné ohrozenie žiakov či zamestnancov školy. Na škole podľa nej minulý týždeň došlo medzi žiakmi k vyostrenému slovnému konfliktu. Polícia v tejto súvislosti preveruje podozrenie z vyhrážania sa spolužiakovi. K fyzickému útoku podľa riaditeľky nedošlo. Zároveň vyzvala na rešpektovanie súkromia detí a ich rodín. Apeluje tiež na zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií. Ukrajina bola čiastočne úspešná pri zásahoch ruských rafinérií. Pripustil to ruský prezident Vladimír Putin na schôdzke Valdalského diskusného klubu v Moskve. Tieto údery stáli Rusko podľa odhadu šéfa Kremľa 1% HDP. Vo svojom vystúpení na fóre, ktoré združuje medzinárodných odborníkov na Rusko, Putin povedal, že Ukrajina údermi na ruské rafinérie čiastočne dosiahla svoje ciele, ale Rusko teraz reaguje rovnakým spôsobom. Putin zdôraznil, že Ukrajina nebola schopná útočiť hlboko na ruskom území bez technickej podpory Západu, čo podľa neho predstavuje priame zapojenie sa do konfliktu. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka apeloval pred zápasom Ligy národov na Faerských ostrovoch na tímový výkon. Bez neho sa podľa 31-ročného stredopoliara ťažko zdolávajú týmy z nižších poschodí rebríčka FIFA. Lobotku čaká v piatok prvý duel v reprezentačnom drese na umelej tráve.
3: Myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
0: Slovenský výber si zahrá na Faerských ostrovoch po dlhých 30 rokoch. Duel sa začne v piatok večer, 45 minút po 20. hodine. Aj zajtra sa môžeme tešiť na prevažne jasný deň, iba nad západom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním v údoliach bude úradovať hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k mínus 2 stupňom a cez deň sa opätovne vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda pribudla na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny, kde auto zrazilo vysokú zver. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, kde sa zrazilo osobné auto a kamión, a za Popradom v smere do Starého Smokovca, tam sa v zákrute zrazili 4 osobné autá. Na D1 máme hlásené dve obmedzenia. Pred Sencom v smere z Bratislavy sa pri ceste pasie srnka a tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. V tejto chvíli je to všetko a pripomíname ešte, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Pamätáš?

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22 hodín 31 minút, pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy. Staršie dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny v ľavom pruhu. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poslanci dokončili debatu k návrhu na ochranu mládeže pred radikalizáciou. Európska únia bude zajtra hľadať riešenie pre rastúce ceny palív. Pekne bude aj zajtra, jasno a 27 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci majú za sebou debatu o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nová legislatíva má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento návrh tvorili odborníci vyše rok. Zároveň odmietol, že by v rezorte nič neurobili. Za uplynulé 2 roky od útoku v Spišskej Starej Vsi prijali podľa neho mnohé opatrenia.
2: Od februára 2025 máme úplne novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a neočakávajme, že keď my vypublikujeme nejakú smernicu alebo schválime zákon, že zajtra každý jeden riaditeľ a každý jeden špeciálny pedagóg a psychológ bude o tom informovaný.
0: Návrh zákona má tiež riešiť reguláciu sociálnych detí pre deti mladšie ako 16.

0: 15 rokov.
1: Deti v 6 mesiacoch dostávajú pred seba obrazovky a s nimi žijú, následovne aj vo hradke, a vtedy, kedy sa im majú vyvíjať základné kognitívne funkcie, aj sociálne interakcie, kedy majú zápasiť o pozornosť rodičom, kedy má byť ten vzdor, tak tam nie je, pretože sú celý čas sústredené na obrazovky.
0: Do lavíc sa poslanci vrátia zajtra ráno. Od 9:00 by mali preberať vládne návrhy ministerstva zdravotníctva. Je medzi nimi napríklad zákon o nových psychoaktívnych látkach, ako aj lieková reforma. Situácia s rastúcimi cenami palív je vypätá na celom svete. Zajtra budú o probléme rokovať predstavitelia členských štátov Európskej únie. Do diskusie sa majú zapojiť aj zástupcovia Medzinárodnej energetickej agentúry. Minulý mesiac kritizoval Európsku úniu aj premiér Robert Fico, že pri vývoji cien pohonných môd nekoná, a vyzýval na zvolanie mimoriadneho samitu s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. Americký minister financií medzitým na sociálnej sieti vyzval, aby Európski spojenci okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Šéf Bieleho domu Donald Trump dal najavo, že podporí prípadný zákaz vývozu nafty zo Spojených štátov s cieľom zmierniť vysoké ceny palív na americkom trhu. Trump tento nárast pripisuje ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie. Väčšina analytikov sa ale zhoduje, že hlavným dôvodom je vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali v zápase A divízie v Kodani nad domácim Dánskom 4-2 a s plným počtom bodov vedú tabuľku štvrtej skupiny napriek nečakanému odchodu hviezdneho Cristiana Ronalda. Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jurgena Kloppa, keď si v druhej skupine poradili so Srbskom 2-0. Gréci po víťazstvách nad Srbskom a Nemeckom mali na dosah aj cenný skalp Holandska. Neudržali však dvojgólový náskok a nakoniec remizovali 2-2. Aj zajtra bude prevažne jasné počasie, iba na západe sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa v údoliach udrží hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k minus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšpohajú na 19 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy a v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moldavsku. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. Radar meria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hliadky si dajte pozor v Nitre na Novozámockej pred čerpačkou OMV v smere z Ivanky pri Nitre a v Kapušanoch v smere do Prešova. To je na teraz všetko z Rádia Express. Vám želám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Skončí sa to celé zajtra ráno o 6. Radar meria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hliadky si dajte pozor v Nitre na Novozámockej pred čerpačkou OMV v smere z Ivanky pri Nitre a v Kapušanoch v smere do Prešova. To je všetko, zveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.